خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا مظہر یہی ہے قوتِ

الفاظ اگر سچے ہوں تو صدیوں میں بھی کم پڑ جاتے ہیں اور کچھ آوازیں خاموشی میں بھی ہمیشہ گونجتی رہتی ہیں. اب انمتی دیجیے ماجدہ خان کو. نمسکار. ابھی آپ سن رہے تھے فلم سنگیت کا پروگرام. اس سمے آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا اندور کیندر. 9 بجے ہیں. آئیے اب سنتے ہیں مراٹھی کاریکرم.

0: ایسا ہوتا ہے جس کا نام سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ پھل ہے تربوز۔ آج کا دن اسی رسیلے، سوادشت اور صحت مند پھل کے نام ہے، کیونکہ آج منایا جاتا ہے راشٹریہ تربوز دیوس۔ سننے میں تھوڑا عجیب لگے گا، پر یہ دن واقعی ہے۔ آج ہے راشٹریہ تربوز دیوس۔
1: ساتھیو، تربوز صرف ایک پھل نہیں بلکہ گرمیوں کا سب سے پیارا ساتھی بھی ہے۔ اس کی ایک فاک دیکھتے ہی بچپن کی گرمی کی چھٹیاں، دادی کے گھر کی دوپہریں اور فریج سے نکلی ٹھنڈی پلیٹ یاد آ جاتی ہے۔ بھارتی گھروں میں تو گرمیوں کا موسم آتے ہی تربوز کے بنا جسے دل تک نہیں لگتا ہے۔
0: اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ تربوز لگ بھگ 90% پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شریر کو ہائیڈریٹڈ رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ تیز دھوپ اور گرمی والے موسم میں یہ شریر کو ٹھنڈک پہنچانے کا ایک بہت پراکرتک طریقہ ہے۔
1: سواد کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی اس کا سب سے بڑا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ تربوز میں وٹامن اے، وٹامن سی، پوٹیشیم اور لائکوپین جیسے پوشک تتو پائے جاتے ہیں۔ لائکوپین ایک شکتیشالی اینٹی آکسیڈینٹ ہے جو شریر کی کوشکاؤں کی سرکشا کرنے میں ہماری سہایتا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ دل کی صحت کے لیے بھی لابھکاری مانا جاتا ہے۔
0: اور یہ بھی کم دلچسپ بات نہیں ہے کہ دنیا میں تربوز کی 1000 سے بھی ادھک قسمیں اگائی جاتی ہیں۔ کہیں اس کا گودا گہرا لال ہوتا ہے، کہیں پیلا، اور کچھ وشیش قسموں میں نارنگی رنگ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔
1: ساتھیو، بھارت بھی تربوز کے پرمکھ اتپادک دیشوں میں شامل ہے۔ راجستھان، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک اور آندھر پردیش جیسے راجیوں میں اس کی خوب کھیتی ہوتی ہے۔ گرمیوں میں سڑک کنارے سجے تربوز سے تربوز کے ڈھیر اپنے آپ میں موسم کا سنگیت بس یوں دے دیتے ہیں۔
0: بھارتیہ پریواروں میں تربوز کھانے کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ کوئی بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کر پلیٹ میں سجاتا ہے، کوئی اس پر کالا نمک چھڑک دیتا ہے، تو کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا جوس بنا کر پورے پریوار کو پلاتا ہے، اور اگر گھر میں بچے ہوں تو تربوز کے بیج دور تک پھینکنے کی چھوٹی سی پرتیوگتا بھی شروع ہو جاتی ہے۔
1: وہ ساتھیو، ایک اور مزیدار بات یہ بھی ہے کہ تربوز کاٹنے کے بعد گھر میں سب سے پہلے وہی آواز سنائی دیتی ہے، سب کو بلا لو، تربوز کٹ گیا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری پلیٹ کچھ ہی منٹوں میں خالی سی ہو جاتی ہے۔
0: تربوز صرف کھانے کے لیے ہی نہیں بلکہ رچناتمکتا کا بھی ایک حصہ بن چکا ہے۔ آج کل لوگ اس سے خوبصورت فروٹ باسکٹ، پھولوں جیسی نقاشی اور رنگ برنگے فروٹ پلیٹ تیار کرتے ہیں۔ کسی بھی پارٹی کی شان بڑھانی ہو تو یہ پھل سب سے آگے رہتا ہے۔
1: ساتھیو، دنیا کے کئی دیشوں میں بھی تربوز کھانے کی پرتیوگتائیں ہوتی ہیں۔ کہیں سب سے تیز تربوز کھانے کا مقابلہ ہوتا ہے، تو کہیں سب سے بڑا تربوز اگانے کی ہوڑ۔ یعنی یہ پھل سواد کے ساتھ ساتھ منورنجن کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔
0: اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ تربوز میں پراکرتک مٹھاس ہوتی ہے، اس لیے جب کچھ میٹھا کھانے کا من کرے تو یہ ایک بہترین اور تازگی بھرا وکلپ ہو سکتا ہے۔ سواد بھی ملتا ہے اور شریر کو پوشن بھی ملتا ہے۔
1: اور مادھوی، شاید یہی وجہ ہے کہ اسے گرمیوں کا کول سپر اسٹار بھی کہا جاتا ہے۔ دھوپ کتنی بھی تیز ہو، تربوز کا ایک ٹھنڈا ٹکڑا پورے دن کی تھکان کو جسے پل بھر میں چھومنتر کر دیتا ہے۔
0: راشٹریہ تربوز دیوس ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ پرکرتی نے ہمیں کتنے انمول اپہار دیے ہیں۔ موسمی پھل نہ کیول سواد بڑھاتے ہیں بلکہ ہماری صحت کا بھی پورا دھیان رکھتے ہیں۔
1: تو ساتھیو، آج کا دن ایک چھوٹا سا اتسو منائیے، پریوار کے ساتھ بیٹھیے، ٹھنڈا ٹھنڈا تربوز کھائیے، اور بچوں کے ساتھ ہنسیے، اور گرمیوں کی ان پیاری یادوں کو پھر سے تازہ کیجیے جن میں ایک بڑی سی لال فاک اور ڈھیر ساری مسکانیں شامل ہیں۔
0: کیونکہ زندگی کی مٹھاس بھی تربوز کی طرح ہی ہوتی ہے، جب اپنوں کے ساتھ بانٹی جائے تو اس کا اصلی سواد آتا ہے۔